ya o ju be lo baba yi awa mari di loruko re bo won soke sa ka ti jo yin baba yen siwaju si nigba ta ba nke ogo feledumare meje 1-2 go ogo feledumare ogo feledumare ogo feledumare ogo feledumare ogo feledumare ogo feledumare ogo feledumare sare korin yi.